飲まなかったんですけど運転して迎えに行ったりとか送ったりとかしたから、ね、そういうだから15、6年以上の、まあね、付き合いがある人間っていうのは本当になんかまあまあ数少ないんだろうなと思いながらも、ね、40になってもそう続いてるってことありがたいですよ本当にね、うん、多分本当数えれるぐらいですよね、うん、なんか面白いですよね。なんか久しぶりにそういう人たちと会うとね、なんか来月は来月で僕のその事務所劇団入った時の同期の人間、まあ、今もいるんですけどその事務所にはねがなんかこう沖縄行きたいジャングリア行きたいから行くよ一人でみたいなでなんか来てくれるんですよ、うん、でもなんか飛行機も取って来るって言って、ね、それもそれですごい楽しみだし、まあ、ちょっといろいろこう案内を、ね、どこ行こうかなとかってね考えてるところでございますけど、いいつながりが、ね、しっかり残ってて、まあ、よかったなと思いますよね。それなりにちゃんとコミュニケーション取ってたんだなって思うよね。自分の過去の自分が、うんね、まあまだそういうね出会いがまたこれからの、あのね、ものであるかもしれませんからね、はい、楽しみです。さあ今朝も皆様からいろんなメッセージをお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp です。ファックスは 098054-1475 098054-1475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただけます。よろしくお願いいたします。では曲、毎週この木曜日は洋楽ヒット曲をお届けいたします。じゃあこっちライオネル・リッチ、オールナイトロング。

届けしております。明美モーニングタイム。さあメッセージいただいてました。まーちゃんとじゅんにーさん、はい、どうもおはようございます。はい、まーちゃん、若い時のこういう関係続いているのは良いことですね。いやそうですね。

ね、もう本当ありがたいっすよ、ね。ちなみに明日から沖縄入りです。はい、お今回はスタレビのコンサートがメイン、ずっと雨っぽい、次の台風の卵どうなるかなって心配ですとね。本当ですよね、果たしてどうなるか。はい、ジュン兄さんおはようございます、2回目ですと。 ありがとうございます。明美をモーニングタイム、月金朝の9時から10時メモね。はい、ぜひ、はい、月曜から金曜ね、ずっと喋っておりますんで、はい、いいタイミングでぜひね来てください。さあ、そして

ちら、よし、行きましょうか。じゃあ今朝の朝刊ズームイン。このコーナーは沖縄タイムスの朝刊より私が気になったニュースをよりどりで皆様にご紹介するというコーナーです。

今日はこちら。まず一面出てました。25年生まれ、最少67万人。厚生労働省が3日公表した人口動態統計によると、2025年に国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で過去最少となった。24年比1万4937年からは24年比で1万4937人減と。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数、合計特殊出生率は 0.01 ポイント減の 1.14 で最低を更新。出生数、出生率ともに10年連続マイナスだが、下げ幅は近年に比べ縮小。出生率は石川や高知など13県で24年を上回った。沖縄の出生率は 1.52 で、前年を 0.02 ポイント下回り過去最低を更新したが、41年連続で全国で最も高かったと。出生数に影響する婚姻数は2年連続で増加だが、全国的な少子化の傾向に歯止めがかかっておらず、対策は急務だということです。はい、沖縄の 1.52 が最高で、宮崎が 1.46 とかっていうことらしいですね。なるほどね。いやー、まあまあこれね、もう少子化っていうのはずっとこういろんなところで言われてるわけですけども、しっかりとこの数字で見るとぐーんと下がってね、ピークが1975年あたり出生数が200万人いたんだ。あ、そっからって考えたら確かにそりゃ67万人、この3分の1ぐらいになってるっていうことだよな。あ、それはちょっとなんか考えちゃうね。だって2000年代ですら100万人超えてたわけでしょ、これ見ると超えてて、それでもぐーんとこう減っちゃってるっていう、なんか難しいね。まあもうね、まあ、とはいえ結婚もしてない、子供もいない僕が何を言ったところでなんですけど本当に、はい、なんとかそこを解消できるように頑張ります何を頑張る、まあいろいろ頑張ります

さあでは、続いてこちら、さあ台風6号の影響でね、いろいろと影響出ているわけなんですけど、こちらジャングリアスパ無料開放、強い勢力で1日に沖縄本島に直撃した台風6号、北部を中心に3日まで停電が続いたところがあった。長時間不便を強いられた地域では企業や行政が支援に動いた。約360世帯が暮らす本部町泉では早いところで1日正午頃から停電したという。3日正午時点では240戸が復旧していなかった。ジャングリア沖縄を運営するジャパンエンターテインメントは3日、道区をはじめ今帰仁村、名護市で停電断水の影響を受けている地域の住民を対象にスパ施設を無料で開放した。佐藤大輔副社長はジャングリアの緊急災害対策本部でも地元住民への対応を視野に入れようと準備してきた。少しでも住民の方の安心につながればと話したということです。本部長はこの日午前中から泉区公民館に電気自動車を置き、区民の充電を支援した。スマートフォンを充電するため訪れた宇津井智子さんは、1日から断続的に停電が続き、家族との連絡もとできず、冷蔵庫の中の食料も捨てたと話し、いち早い復旧を願ったということです。はい、まあこれね、いやもう素晴らしいんじゃないですか。やっぱこういう ね助け合いというところで、非常にも必要になってくるでしょうから、こういうことがね。ね、ジャングリアでこれスパ無料開放で、しかも今あれですからね、県民割みたいなもんありますから、はい、一般的にね、入りた普通に入りたいって方もすごいお得に入れますんで、ぜひスパだけでも行ってみてください。続いて

功労者西や優良企業表彰、名護商工会が総大会。名護市商工会が2026年度通常総大会が5月26日ホテル湯ヶ府院沖縄で開かれた。前年度の決算や本年度の事業計画書などを承認した。功労者として中尾圭司さん、新里直子さんが表彰。本年度の事業計画書では中小企業や小規模事業者の販路開拓や承認化への対応など経営力向上に向けた伴走型支援のほか、経営改善に向けた資金繰り支援に取り組む方針が示された。優良企業表彰には山高商事と FM やんばるが選ばれた。お、山畑会長は経済の先行きが不透明な状況だが、創業支援、事業承継支援、経営革新支援を重点にデジタル化の推進も支援していくと決意を示したということです。はい、ね、来ましたよ FM やんばる、あ、有料企業、ね、表彰されたということでおめでとうございます、ね、本人も言ってましたけどね、この間ね、台風特番の時にね、って選ばれちゃったよっつって言ってましたけども、いやいや、もう素晴らしいじゃないですかね、こういう風にね、もう皆さんがね分かる名前の企業の方がねこういう風になって素晴らしいですよ。そんな、あ、そんなところでずっとパーソナリティをさせていただいている私は光栄ですよ、本当にね、有料企業

0: まあまあありがたいですね、こういうふうにねやっていただきまして、
1: はい、
0: まだまだね、頑張りましょうよ、はい、いろんなことね。いや、さあメッセージ、まーちゃん、ジャングリア地域への貢献度素晴らしい取り組みですね、FM やんばるよとね、ありがとうございます。さあ以上、今朝の朝刊ズームインでした。

0: 弾むハートにストライク。名誉ボール朝10時から営業中。駐車場完備、館内は広々バリアフリー。ゲームコーナーも充実。お子様からシニアまで楽しめちゃう。各種大会やイベントも盛りだくさん。ボーリングで健康になろう。お問い合わせは0980-54-0300-54-0300。今日の予定は名誉ボールで決まり。
1: 明日いよいよ二人の夢が叶うのね。
2: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
1: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
2: あ、忘れてた。
3: どうしよう。
4: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 520-3494。 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
2: 助かった。
1: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。
5: 皆さんの周りにムダ毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。
6: 6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
5: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182、 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
6: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？
7: ナイスショット。
8: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方も、ビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
5: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら、大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
9: 明美代モーニングタイム。

0: 届けしております。明美代モーニングタイム。さあ、メッセージいただいてます。まー、あ、ちゃん、今会社着きましたら、あれ今日から休み違ったっけって言われました。明日から沖縄と訂正しました。なぜだかジャングリアの話に必死でいいところだとアピールしておきましたよと。佐藤副社長もっと前に出てアピールしてほしい。ああ、そうですね、なんかいろいろね、またね、ゲストに、来ていただきましょうよね。お話を伺いましょう。そこでありがとうございます。じゃあ続いてよ、こちら
1: 耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞。

耳ではラジオ、目ではウェブ、ヤンバル経済新聞。このコーナーはウェブで掲載されておりますヤンバル経済新聞の記事をラジオでもご紹介するというコーナーです。さあ今日は、こちら、名護青少年の家でホタル観察会、柔らかな光、6月上旬まで見ごろ。名護青少年の家で5月30日ホタルの生態などを学ぶホタル観察会が行われた。同イベントはホタルの見ごろに合わせて毎年5月下旬に2回開く恒例行事で、今年で16年目。ホタルを通じて環境保全への理解を深めてもらうことを目的に開く。同施設スタッフの由井貴弘さんは、街中で育つ子どもの中にはホタルを見たことがない子もいる。参加者は沖縄本島から訪れる親子連れが中心で、長年続く人気イベントとなっていると話す。同施設周辺では沖縄諸島の固有種のホタル、黒岩ホタルと沖縄スジホタルが主に飛翔する。黒岩ボタルは強い光を点滅させながら飛ぶのが特徴。沖縄スジボタルは光を維持させながら飛ぶ。講師の沖縄県昆虫同好会メンバー与儀春樹さんによると、19時半ごろから光り始め、20時ごろをピークに観察でき、6月上旬までが見ごろだという。同日親子連れを中心に約30人が参加。与儀さんによる、沖縄県内で見られるホタルの種類や生態に関する座学の後、参加者は施設近くの観察スポットへ移動した。道中や観察スポット周辺を飛び交うホタルに歓声が上がり、発光の特徴からホタルの種類を見分け、親子で教え合う姿などが見られた。施設に戻ってからは捕獲した幼虫や成虫を実物投影機に映し出し、発光器など細かな特徴を観察。読谷村から家族で参加した小学3年生の比嘉奈々子さんは、今日を楽しみにしていた。ホタルが何を食べているのかや、どうやって光るのかを知ることができてよかったと振り返る。母の英子さんは、家の周りではあまりホタルを見る機会がないので、北部のホタルを子どもたちに見せたくて連れてきたと話した。ゆいさんは、ホタルを通じて自然を大切に思う気持ちを持ってもらいたい、子どもたちにはこの経験で地元の自然や生物の環境に興味を持ってもらえたらと期待を寄せると。はい、ホタル観察会ということで、かなり多くの、ね、方々が参加して、細かいこのホタルに関することも勉強とかもね含めて、はい、しっかりとねやった上で見に行ったということでございます。ホタルへの影響を抑えるために懐中電灯に赤いフィルムを巻いて、ものこれを使ってホタルの捕獲もしたと。そういういろんなケアが必要なんだよ。僕もね、ちょっと前、どれぐらいかな、2週間ぐらい前ですかね、たまたまちょっと夜ドライブでして、羽地ダムの方の方に行って、何人かでこうドライブしてたんですけど、そしたらもうすぐ後ろ見て、あ、ホタルホタルホタルみたいな感じで、そうそうそう、ですっごいこう盛り上がってくれて、そうそうそう、なんかね、まあなかなか、まあね、まあ、内地の人だったりとかね、すると見たことがないっていう方がもたくさんねいらっしゃるから、ね、そういう方々はね、うまくこう、ホタル、ね、の鑑賞を、ね、できればいいですよね。まあ、アジサイもね今ね見頃ですから、そういうところでね、見てみるといいんじゃないでしょうか。ちゃんとね、自然は生態系を守ってお願いしますね。

ました。では、こちら。

では曲いきましょう。じゃあこちらマイケル・ジャクソン Beat It。

っと消しとります。明美をモーニングタイム。さあ、お知らせ。道の駅巨大ヤンバル物産センターからお知らせです。道の駅巨大は年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。当日でも購入できるヤンバル地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、老舗たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。その他毎日8時半から10時まで朝一も開催。こちら毎日お得なものがございます。農産物売り場でお待ちしております。以上、道の駅巨大からのお知らせでした。

お届けしてまいりました、明美おモーニングタイム、お別れの時間です。行きましょう。ピンポイント天気予報、沖縄本島北部お天気情報です。さあ今日この後名護市内のお天気は曇り、降水確率 40%、 最低気温26度、最高気温が30度です。今日は雲が多いものの、だんだんと日差しが増えます。にわか雨の可能性があります。折りたたみ傘があると安心。昼間は蒸し暑くなりますよ。明日5日金曜日は雨時々曇り、降水確率 90%、 最低気温26度、最高気温が29度です。はい、明日から、もう1週間以上、まあもう丸2週間ぐらいはもう雨が続きますね。はい、ちょっとお外で洗濯物干すなら、まあ今日までかなというような感じです。さあということでお別れです。私東克明、また、明日ですね、朝9時明美をモーニングタイム登場いたしますので、よろしくお願いいたします。では皆さん、この後も引き続き FM やんばる楽しんで聞いていってください。それではまた、さよなら。

0: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
1: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
0: 本当に？うちも連れて行こうかな。
1: 送迎バスもあるし助かってるよ。
2: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
3: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
4: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
5: レンタカーって高いしな。
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
3: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。
6: 新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。
2: この時間は再放送をお届けします。

0: お久しぶりでございます。たまに録画させていただいております。今日はですね、いつもよりおかみちょっとお上品に行こうかと思わせていただいております。錦屋名物おかみのバンダイ。今日はね、いつものよしかちゃんとかじゃなくて、今日はかわいいかわいい、はい、噂の私の命でございます。かわいいかわいい、いくたくん、いくんです。はい、ご無礼いたします。は
1: い、よろしくお願いします。
0: はい、声変わりしました。
1: はい、
0: はい、あとね、もうかわいいかわいい、泣き人の星かな、運転真中ちゃんでございます。ご無礼いたします。
2: よろしくお願いします。
0: あー、かわいいお二人と放送させていただいて、いつもですね、錦屋のクールクールクールクールクールクールハイタン寿司ウニ丼とか、そういうお歌をさせていただいてるんです。今日は泣き人中学校から、かわいいかわいい二人がもう遊びに来てくれたしね、もうなんかもう空気自体が爽やかな風が飛んでおります。はい、ちょっとだけ、もう全く緊張したことがないんですけども、息子もほとんど緊張したこと、今日私緊張してます。はい、おかみ、はい、かわいいかわいいくん登場しております。桃中ちゃんね、よく遊びに来てくれました、ありがとうございます。もう本当嬉しいです、ありがとうございます。泣き人中ね、生田くん5年生の時に転校したんだよね。
1: はい、
0: はい、もう親のね、親が郡島で、これが一番言いたかったの、郡島で錦屋をさせていただいて、錦屋でございます、させていただいておりまして、ウニ丼海鮮丼させていただいて、それでちょっとね、引っ越しすることになってよかった、うん、そこで真中ちゃん、5年生から同じクラスだったような気がするんだけど、
1: は
0: い、
1: そうです
0: ね、一緒ですよね、
3: ずっと、
0: ずっと一緒だったのね、
1: はい、
0: そういうのあるのよね、幼なじみというか一番いい感じだと思います。なんかね、私から見たら、うちの娘はいるんですけど、まあ、娘よく登場させていただいておりますけど、はい、アマウサルミちゃん、はい
1: はい、
0: ルミちゃんお姉さんね、はい、いて、結構活発で、いくんもお姉ちゃんに教育されておりますけれども、はいはい、もう絶対的なお姉ちゃんでございました。はい、いろいろ頑張らせていただいているルミちゃんも、今年もド派手にやっております。デビューとか慶応も頑張っておりますね、いろいろね、はい、いろんなことしてますけど、なんかね、娘と同じように結構ね、活発でね、なんかね、なんか私も本当に5年生6年生の時に真中ちゃんっていう名前を知る前から、真中ちゃんはなぜか知ってたの、なんでだろうね、なんかね見ちゃうの、なんかそういうのはね、私はあって、で、いっくんが真中ちゃんと仲良くお話しさせていただいてるって時にすぐ当たりましたね、 あなたってね、分かったのっていうのを、おかみは自分の何て言うのかな、それを自分 の手柄として一番言いたいかなと思うんですけど、もうね、なんせあれなんです、結構いろんなこと

0: とねしてる感じ。今日もなんか私も結構負けず嫌いでいろんなことをさせていただいて、今は一番何に負けないかって言ったら老いる年齢に負けないように一生懸命頑張っておりますけれども、パックなりな今ね、なんか真中ちゃんが頑張ってることになんかちょっと私も気づいちゃって、なんかね輝いてる感じ、ね、キラキラしてる。キラキラはね目標でキラキラキラキラキラキラキラしてる感じなので、なんか今ねキラキラしてるから何かしてるのかなと思ってます。で私調べたんです、私切な曲げてる私調べちゃったんです。はい、なんか真中ちゃんはエイサーをね、はい、なんか頑張ってるかなって、もう頑張ってるというのがこうありきたりな言い方だけど、なんか私から見たらエイサーなんかこう泣き人で、私大阪で育ったんです。で話飛びますよ、あのね、はい、この年齢だったら飛ぶのよ、飛ぶのはちょっとあなたたちみたいな若い、あのちょっと頭脳じゃないので分かってね、はい、まあ、そのうち分かるから、はい、30年経ったら、はい、あの年バレるから言ったらダメか、はい、もう生田くんです、はいはい、年バレないように生きております、よろしくお願いいたしますって。それでエイサーをねなんかこう楽しくしてるなって思って、で沖縄に来た時にみんなエイサーっていうのを頑張ってるように見えたの、運動会でも。で娘も中学校1年生の時にあのエイサーがみんな覚えてるけど、小学校6年まで彼女は大阪だったので、もうエイサーがみんなが上手でびっくりしたと、だから覚えてやろうって、 あなたと同じですごい結構何でも頑張る子だから、あなかちゃんの人は一生懸命覚えてたんだけど、珍しくあのリメが頑張って家で練習してました、肩を覚えてたんだけど、でやっぱりあのエイサーを真中ちゃんはどんな感じでやっぱり小さい頃からなんか興味があったのか、それとも当たり前に自然にこう文化として学んだのかななんて、まずおかみはその大阪だったので知りたいなって思うから教えていただきたいと思います、
1: は
0: い、
1: 私はもうあざのお祭りだったり村のお祭りでエイサーがあるっていうのは当たり前で、でもやっぱりエイサーの音だったりはすっごい心がドキドキするんですよ。
0: ドキドキがテンションが上がる。
1: うわーってなって。でもなんか後ろで見るんじゃなくて前まで行って近くで見たいみたいな。
0: あ、小さい頃から。
1: はい。でも獅子舞は怖くて逃げました。ダッシュで逃げたって言ってました、ね。言い方可愛い。
0: あ本当、はい。あの音を私もこの間二人バドミントンも頑張ってるよね。はい、送って帰り送ってから 2,3 時間。時間潰すときになんかエイサーをたまたまやってる学校とかあったりしたらあれドキドキするよね。小さい頃から大好きだったのね。
1: はい、
0: そんないいね。どうですか生田くんは、どうですか、あなたは幼稚園の年少さんまでは大阪だったから、はい、まあ、一番うちの家では唯一、はい、うちなんちゅうかなって思うんだけども、はい、大阪弁ももうすっかり忘れちゃってうちなんちゅうになっておりますけどもエイサーどうですか、エイサーの魅力知りたい。
2: 沖縄の伝統芸で、自分難しくてなんかあんまうまくできないけど、はい、なんか真中はなんかとても頑張ってて、
0: うんそうね、
2: 本気強いし、なんか素晴らしいなって、
0: あらうちの生田君がこんなにしっかり喋っているのが私嬉しいです、はい、やっぱあれです、一番下の子なんでなんか大丈夫かなと思ったけど大丈夫だってみたいです、よかったです。あそっか、あじゃあ真中ちゃんは、はい、もうエイサーの魅力をたっぷり言えると思うんだけど、なんか、はい、緊張もしてるかなと思うけどでも堂々としてる素敵、かわいい笑顔もね、エイサーの魅力をもう聞かせていただきたい。一つだけ言っていい、私は本当に沖縄の血筋なのに申し訳ないことに私は本当に 75% 氷人です、はい、だから本当にほとんどでも大阪でずっと育ったのでエイサーを踊ったこともなければ、ただ見に行くのはプロです、
1: はいはい、
0: もう大好き、子供2人いるのでずっと見に行ってますので、はい、もう8歳離れてるから両方可愛いので見に行ってます。まあ、確かに私はあれは今は覚えれません、難しくて、はい、でもエイサーの魅力を教えていただきたいなと真中ちゃんに、運転真中ちゃん可愛いよ、八重歯があって可愛いです、はい、よろしくお願いします。
1: 私が思うエイサーの魅力は、はい、そのさっきも言った音もそうなんですけど、はい、踊ってる人たちみんなかっこよくて、なんか姿勢っていうんですかね、声もすっごい大きく出して、
0: 足もかっこいいね、ニコニコ、
1: はい、
0: ボンなんていうか、ごめんね、ミーハー的な言い方、足の上げ方も私難しく見えます、なんか あるのかな、やっぱり上手下手とか。

0: 頑張ってる頑張ってないとか、はい、あるのかな、どうなんでしょうか。
1: 私もあんまり体感がいい方ではないので、
0: うん、体感っていうレベルまであるんだ
1: 体感がいい方ではないので、足上げるときによろめいちゃったりすることもあるんですけど、
0: 年々体感ゼロです。あ、ゼロまで来ると開き直って振りができるのであ、そうなんだ。
1: 体感いい方はやっぱ足めっちゃ上げるし、
0: でも2人ともバドミントンも、バドミントンも泣き人中で頑張ってるんです、この2人ね、はい、もうすごい楽しそうね、まあ、話あちらかちら飛んでおりますけどあちらかちらも年齢的にちょっと許してくださいね。あのでもバドミントンもやったら体感あるように見えるんだけど、どうですか。
2: 体感はやっぱつけたけど全然ない、うん、エイサーやっててわかるけど
0: エイサーとじゃあきっとバドミントンもつながるじゃないけど、こうつなげちゃう、体感ということでつなげちゃったりしたら2人とも相乗効果はありますか。
2: あると
0: 思う。練習してこの子たちゆる練とかやるんですもうすごい頑張って、まあ、親としては正直言ってしんどいところはあるんですけど、あのもうあの正直あの言っていいですかっていうところもあるんですけど、でもね頑張ってる姿見てるとね、もう本当に真中ちゃんのお母さんにしてもお母さんもすごい頑張っていらっしゃるしね、すごい私もお母様に任せてるんだけど、いろんなこと本当にあのなんかね、あの応援した甲斐はあるね、頑張ってるね。でもあの足の上げ方はバドミントンのスマッシュってあのかっこいいのとちょっとつながるところはあれ、どうですか。
2: つながってるし、やっぱ体力は大事だから、
0: 朝大事、
1: 体力大事です、
0: うん、どう真中ちゃん
1: もバドでも使う手首のスナップ、うん、これとかも、うん、エイサーの叩くときにも使えるので、
0: あかもしれない、
1: 共通点
0: があるんだ、あ素敵、わかる、そこだけわかりますあの太鼓、あそこだけは、あと格好もとてもかっこいいし、女の子もかわいい、あ男子と女子の違いよかったら教えていただけますか。これはねツイキャスとか、はい、あのラジオは世界中で聞けるのであの、はい、本当に東京 あのパニックモンスターのルミさんにも、はい、そうあの結構あの聞いていただけると思うので、はい、
1: 私の入ってるイマジン太鼓 の、
0: 衣装のイマジン太鼓さんね、
1: はい、衣装の違いは、はい、女子がピンク、
0: 女子がピンク、
1: ハチマキなんですね、
0: ハチマキあれかわいいよね、
1: はい、頭がハチマキで、はい、男子は青の衣装で、はい、頭に、うん、なんていうんだろう、小坂みたいな、小坂みたいな、
0: あれかわいいよね、あれかっこいいです、
1: あれすごいかっこいいです。
0: あれはつけ方は簡単なんですか。
1: いや結構
0: あの、ね、結構難しい、くる、なんかこうなんやったことないのだけど、なんかこうやってこうやってこうやってこうやってなんかいろいろ手は使って、なんかすぐくくれないでしょ、
1: 後ろからやって、
0: う
1: ん、
0: そうなる
1: よ、回して
0: くくれみたいな、そういうのあるんだよね。でここかっこいくなんかなってるよね、ここが、
1: はい、
0: 今ね資料をね見させていただいてるんですけども、なんせ真中ちゃんどこに行ってもなぜか目立ちますね。はい、私もあまりにも資料が楽しいので、あのマイク話しそうになってるのをゴブリー、わーこれね素敵、あすごいね。でこのあのやっぱり私が見るといろんなことにおいて、あの私も、ね、末っ子の息子かわいいからも何音楽大会じゃないよ、もう何だったっけこの間あの真中ちゃんがピアノ弾いて何だったっけ、
2: 合唱コンクール
0: とか見に行かせていただいて、もう本当になんかね緊張してるんだろうけど、緊張してるように見えなかったもん、真中ちゃん、でも絶対してるっていうのは、
1: めっちゃ緊張しました、
0: そうなのよね。だからあの私もあの全く緊張してるように見えないと思います。あの してると言われたこともないし誰もしてるとこの世の人は思ってないんだけど、今日してます。生まれて初めて FM やんばるで、あの生まれて初めてっていうか初めて緊張しました。もう息子と出るとなると緊張しますね、はい、じゃあ可愛い真中ちゃん、じゃその泣き人でエイサーをして、あのなんか夢というか、あなた自身やっぱり泣き人をあの良くしたいというか、なんかあのいろいろやっていくのかなって勝手に今ベラベラ喋ってますけど、私が言いたいのはなんかいろいろどっか行ってなんかあの頑張るかなっていうのを遠回しに言ってるんだけど、ちょっと情報を得ていて、なんか情報を得ているんです、はい、もうね回りくどい言い方やめた方がいい。私ね沖縄の父だけど大阪で育ったんだった、なんかかっこいいことを 私から見たら真中ちゃんからしたらなんかかっこいいことをやってくれそうな感じのオーラありますので、ちょっとなんかこれからやることを教えていこう。

0: かどっかで講演するんだよね。
1: はい、
0: はい、さっき下回りはなかったです。はい、ご無礼いたします。
1: はい、イマジン太鼓っていう泣き人村のエイサー団体で、
0: はいはい、
1: 今年の7月にアメリカの建国250周年の記念パレードが開催されるんですけど、
0: 250年だってすごい。
1: それに、出演が決定していて、7月にアメリカに行くことになりました。
0: そんなん言いたいです、うん、いいそんなん言いたいです。言いたい
2: ね、かっこいい。
0: で行くところはどこですか。さっきね聞いたんだけど舌が回らなくて覚えれなかったので、真中ちゃんにあのおかみに教えてください。はい、お願いします。
1: パレードが7月3日にフィラデルフィアっていう場所で、
0: はい、フィラデルフィアです。チーズ違う、これもチーズもうそれしかわからないです。わかんない。 あるのよ。
1: 次の日の7月4日にワシントン DC で、
0: 首都ですね、
1: 首都でパレードを行います。
0: ワシントンいい ね。遊びに行こうとかってニューヨークとかいろんなこと話するけど、ね、このフィラデルフィアと旅行でねアメリカ行きたいねとかいろいろ言って話するけど、フィラデルフィアと、ね、今言えたね私、ワシントン、はい、なかなかこういいか。セレブってる素敵、大好きですセレブ。いやこのいやで、あのそちらで皆さんにアメリカの方にエイサーの魅力をお届けしますか。
1: したいです。
0: いやー素敵、はい、やっぱね、やっぱ日本の中でも沖縄は私もあの本土の内地の人間ではなかったけど、内地の人間として大阪にいたとして、大阪でずっと学校も出て就職も出てやってきたんだけど、やっぱりこう泣き人、私も沖縄の心は忘れないで育てられます。で私のおばあちゃんはまた大阪で沖縄物産してたので、もうサーターアンダーギー上げてる横で洋服を売ってるから、サーターアンダーギーで油映ってるんだけどって思うようなお店のところで私も育ちまして、でもやはり泣き人の私はずっと大阪でも沖縄人と思っていました。だから魅力をそうやって沖縄の広げてくれるのはこちらも感謝してありがとうございます。もう嬉しい ね、本当に。じゃあ沖縄の魅力な、あのエイサーのもっと魅力をもうちょっとだけ教えてもらえるかなと思うんだけど、お洋服とかくくり方も素敵だけど何かありますか。
1: エイサーの魅力、
0: あなたに魅力がいっぱいあるあなたの魅力でもいいんだけども、
1: エイサーをやってる、はい、指導者の方々だったり、はい、先輩の人たちがすごいいっぱいいるんですけど、
0: はい、
1: 皆さんなんだろう、日頃から礼儀がいい、よくて、でその考え方じゃないけど、
0: はい、
1: なんだろう、人間性っていうか、うん、それがとても素晴らしいんです。
0: あ、芯が強いってことね。あ、真ん中通ってくるってこと。あ、それは一番大事だと思います。神もね気は強いんですけど、なかなか芯はねなかなか定まらないから、あの芯が強いくなって、あのエイサーをやってそういう気もする。あのエイサーのねあの踊り方のあの足の振り方ピュッと芯が通ってると思います。ああ、そういうのもあってしっかりしてるのかな。真中ちゃんも
1: 指導者の方々にそういう日頃の行いなんだろう、礼儀とかも教えてもらって、うん、自分も成長できてると感じるので、
0: なんかもう今のこの、はい、自分も成長できてるかなっていうので、もう私もすごく私も成長しないとって思いましたこの年になって。素敵ですね。じゃあねこの子たちはですね、普段あのバドミントンを頑張って、あの朝学校早くから行って夕方までやって、でね息子もこう土曜日でもバドミントン練習して、でエイサーもやってって、もう本当にハードスケジュールでね動いてるんだけど、なかなかこう中学生入ってきて反抗期とかもいろいろあると思うんですけど、なんかこういうふうにねやっぱり一生懸命いろんなことをやっていたら前向きになってね、なんか芯も自分で作りたいっていうか、やっている方々を見習ってっていう真中ちゃんの発言を聞いて、やはり泣き人中の、その女子、また真中ちゃんの魅力をいっぱい感じました。でお母さんもとっても安心すると思う。生田君が今日登場してくれて、
2: はい、
0: 私もちょっとかわいいかわいいね、もうちょっと恥ずかしいかもしれないけど、やっぱうちでは末息子で、はい、もう絶対的な末っ子なんですよね。
2: はい、
0: はい、もう本当にもう一君って言ったら人前でね言うのは嫌かもしれないけどね、はい、一君もなんとか反抗期なく、まあ、反抗させないんですけどね、お母さん。はい、はい、いろいろで今日ね道すがら一緒に泣き人中から一緒にここまで来たんですけど。

0: 楽しそうね。もうね、はい、青春ってなんか気恥ずかしくって言うのもちょっと、もう青春っていう言葉も死んだったかもしれないけど、なんかね、二人青春してるなと思って、とっても可愛くて。で、この二人、あの、また今からあの、エイサーのお話をたくさんさせていただきたいんで、この二人が、あの、すごい、歌を聴いてたんですよね。で、あの、私が聴いてる歌だったら、ミスター・チルドレンとかね、あの、すごい時は、田原俊彦、ハッとしてグーとかね、明菜ちゃん、聖子ちゃんなんで、今日はね、二人の、なんかあの、気に入ってるお歌も一曲ずつかけてちょっとね若ぶりたいと思いますので、おかみもどうぞよろしく。錦屋のですね、あのお歌クールクールクールクールクールクール、これはもちろん一番に入ったんすしでございます。今も営業しております。ご無礼いたします。あの、じゃあお二人にね、二人にね、あのちょっと歌ね、米津さんの歌とかね、
1: はい、
0: あるんだけども、あのもちろんパニックモンスターの歌、ルミさんの歌もかけていただくんで、なんかお二人でなんかいい、お二人でって息子に言ってますね、なんかいい歌、なんか真永ちゃんの好きな歌、じゃあね、レディーファーストで、
2: あ、
0: なんか好きな歌があったら、あの下地さんよろしくお願いいたします。
2: 好きな歌、う
0: ん、何でもいいのよ、
2: いっぱいありすぎて
0: 悩んじゃう、ね、一番じゃなくてもね、今瞬間聞きたい歌でもいいですよ。てか、あの、おかみがなんか、はい、若ぶって聞きたいわ。
2: ヨルシカさんの、
0: ヨルシカさん、さっき知りました。知ったかぶりで、うんっていうところ、さっき教えてくれたあの歌ね。はい、下地さん、ヨルシカさんの、はい、
2: 都落ちっていう
0: 曲が、都落ちっていう歌お願いします。はい、はい、もうちょっとかけちゃいましょうね。はい、ハッとしてグーとかね、あの、葉っぱかけてあげるとか普段かけてるから、皆さんもちょっとびっくりするかもしれないですけど、今日はちょっと、あの、素敵に可愛くいきたいと思います。ヨルシカさんの都落ち、お願いします。今流行ってるのかな、ね、

0: 巻人氷島から、こんにちは、錦屋の名物おかみでございます。
1: 錦屋には美味しい沖縄料理が盛りだくさん。
0: トロトロのウニ、海胆、新鮮な海ぶどう、氷オアシ、ウインナー付きタコライス、
1: 年中無休 080-9851-1100、
0: 巻人氷島錦屋であ
1: なたをお待ちしてます。
0: あくるくるくる、あくるくるくる、ご無礼いたします。今日は楽しいです。なんかね、あの2人とも気も座ってます。おかみはですね、普段全く緊張しないんですけど、2人に聞いたら緊張してないそうです。なんかね、とってもいい、あのなんていうか、フレッシュ感があって、なんかね、今日はね、いつもよどんでるっていうわけではないんですけど、いつも綺麗ですよ。でもね、今日は澄んでます。なんかクリーンです。はい、楽しいです。私がちょっと一人、あの血圧上がってます。血圧薬飲んだから大丈夫です。ご無礼いたします。もう楽しいです。今のね、歌も良かったね。知っててよかった、知っててよかった。後でね、またね、生田くんのね、いっくんのね、はい、生田くんなんか言ったらちょっとびっくりね、いっくんの、好きな歌もかけてもらおうか、 かけましょうね、かけても、はい、ほら緊張してる。あー、ちゃんと言えないわ。あいうえおかけっこ言えました、言えました、大丈夫です。ありがとうございます。今ちょうど話してたんだけど、あのちょうどね、エイサーで手首キュッキュで、バドミントンも頑張ってるっていうことで、大会もあるんだよね、二人ともね、はい、どうですか。
2: 今週
0: もう明後日先週も見に行きました。
3: はい、
0: はい、もう見に行きました。女の子とこれ男の子別なのよね、はい、あれはね、一緒に本当にしてほしい。私はまなかちゃんのは 見たいし、皆さんのも見たいんだけど、一緒にしてほしいんだけど、ね、多いからかな、無理なのかな。
3: 実力差が男子と女子だと筋肉量に差があるから、やっぱり
0: じゃあせめて同じ場所でやってほしいよね。
2: でも、うん、あの勝ち上がったら2日目で一緒だから。
3: あ、確かに。
2: 頑張ろうね、次の大会。
3: 努力して。
0: あ、現実はそこなのね。
2: 勝たなきゃ。
0: 現実的な、あのやっぱ女子やね、現実は。あ、そうかそうか。今度土曜日も、今度はあのこの間は遠いとこだったけど、那覇だったけど、今回は近くであるんだよね。
2: はい、
0: もうみんなでね、あの泣き人 の星2人ですね、はい、あのまなかちゃん&生田くん、私の可愛いか、もう星です、あの私の可愛い可愛い末息子生田くんですね。生田くんいつもラジオでね、あのお話ししてるんだけども、はい、あのなかなか登場してくれなかったけど、初めて1年半で登場していただいて、もうママ嬉しいです、もう本当にね、
3: はい、
0: はい、大きくなりました。もうじゃあバドミントンも2人とも頑張ってやってるけど、あのあれ試合の時めっちゃ緊張する？めっちゃ大阪弁になってるわ、どうしよう。あ、まゆかちゃんお母さん大阪の人、
2: 大阪です。
0: 大丈夫ね、はい、急に大阪の人ってそうそう、それで少々荒い言葉もハートってわかるね、愛情ってわかるね、はいはい、大阪パパって喋るので、どうどう緊張する？
3: やっぱやばい、ガチガチになって、ね、うん、
0: でもいつもね緊張する目、実は見てね、二人の大阪弁になってる。でもね、目めっちゃ澄んでスッとしてかっこいいよ、かっこいい、素敵よ。あ、まなかちゃんもかわいいよ、いいよいいよ、あのなんていうの、覚悟いうか、でお互い気にして

0: じゃない、あのまなかちゃんがどうかっていうのも気にしてるじゃない、ママって女子の連絡入ったってちょっちょ聞きに来るのよね携帯を携帯持ったらダメだから、あの私もあまだ入ってないわ、あ何々だわって言って結構頑張ってるね、結構ってめちゃくちゃめちゃくちゃ頑張ってるんだけど、はい、ちょっと気抜いてほしいっていうぐらい、あのスタディより頑張ってるかなと思って、たまにあのバドミントンばっかりじゃなくてお勉強しなさいって2日ぐらい前ママものぐちぐちタイムが始まったね、
1: 叱られなんでだからもう、
2: うちも親に言われました、
0: あのね叱られてもね末っ子なの上手なのよ、スーッと自分のお部屋にねスーッとね行ってねまあでもね、あの最近のありがたい真剣ゼミはやった何分で出るのよね、そうそう、それでそれが助かるわって言って乗るから、そうそうそう、
2: やってるかやってるか、
1: いやもうやばい、やばい、そう
0: そう、あれね聞きたいんだけど、一つ今ここで聞くことじゃないけど、つけてたらずっとやってなくてもやってるってなるわけじゃないんだよね、
1: あれ勝手に消えていくからもう無理、
0: あそうよかった、自分の過去、ね、自分があまり勉強嫌いだったらすぐそういう自分と同じにしたらダメだった、息子の方がだいぶお利口でしたありがとうございます、わあじゃあもうバドミントンもやってるし忙しいんだけどアメリカも行って、あの今まで、はい、いつもなんかこう中心にやってるように見えるんだけど、なんか降ってくる、それ自分では言いにくい、なんか降ってくるのか、なんかね、なんかそういう、あのねピアノ弾いてる姿ね、あ何だった、あの音楽何だった、
1: レイン、
0: あのピアノ のレイン合唱コンクール、コンクールもうほら緊張してるやん、コンクールコンクールかっこよかった、素敵だった、あの背中なんか背負ってる感じのね、背中がこう一生懸命やってました、
2: ありがとうございます、
0: もうありがとうございます、でバドミントンも同じように緊張する、
2: 本当に
0: 緊張しいなんだよね、
2: 今回シングルスで出たんですけど、うん、ほとんど初めてみたいな、シングルスで出るのがほとんど初めてで、
0: イクダブルスだった ね
1: シングルの方が気が楽、
2: 怖すぎて手震えてました、
0: 震えた、
2: ずっと震えてて、
0: すごい震えちゃった、震えたけど勝ったんじゃない、
2: 勝ちましたね、
0: もうそんなんかっこいいやん、震えたけど勝った、1個も1回受かったよね、あ全然なくて1回勝ったけど、もうめちゃくちゃ私しと主人喜びました、ブツブツブツブツブツブツブツブツ、ずっと祈り、あの試合、息子の試合見てる間中もうお願いお願いお願いってずっとママ言ってるね、マルカちゃんのお母さんもそうだと思う、
1: ガチガチ
2: ガチガチ、
1: やばい、
0: エイサーも緊張する、
2: エイサーも本番踊る前の待機してる時が一番緊張する、
0: これがね若い時ってこう、ね、だんだんだんだん年になってきたら、まあ、緊張もする時もあるんだけど、うん、なんかこの緊張って若い子独特なんだよね、もうすごい青春とか言うのダサい、ダサい、もう死後死後、
1: いや全然
0: 言っていいの、いや素敵、よく合わせてくれてるのかないやいやでもすごいそんな感じで、さっき二人で車乗って喋ってる時もなんかいいなと思いながらね、若干ね私も大阪人なのでズケズケと、KY とか全然、普通に行くんでどんどん二人の話聞いてたんだけど、なんかね、よかったよ、車でも青春だしね、なんかずっとねキラキラしててほしいな二人にはね、年いってもキラキラしたいと思うありがとうございます、キラキラしててほしいなってもう思います、はい、でキラキラを、その泣き人のキラキラをもうそのフィラデルフィア言えました、言えました、もう真中ちゃんのお母さんにご報告した、言えました、ワシントン、
2: はい、
0: ね、中村家でよくミーハー的に言うニューヨークとか、あれよ、ああいうカジノのするとこじゃなくて、もうフィラデルフィアです、ワシントンに行って、もう泣き人のね、皆さんがやっぱり、1年半前になりますか、娘が大学2年生の時に見つけを出させていただいたり、いろいろ、ね、ユニ、はい、パニックモンスターとかいろいろやってる皆さんが応援していただいて、いろんなことを活動を、応援したんだけど、今回いっくんも一緒に、まなかちゃんを応援して、はい、また泣き人のエイサーを一緒に応援しましょうかね、はい、血筋も生田もですね、中村って言って人弁ない中村なんですけど、まあ、内地の名前なんでやっぱり沖縄の血が入ってるよね、うん、郡島の血が入っております、うん、家族の中では一番顔立ちではとてもない、この子の中でも一番内地の顔だと言ってるんだけれども、でも応援

0: 援したいなって、あのまなかちゃんを本当にまなかちゃんと一緒にやってる素敵なあのメンバーね、まなかちゃんもさっきあのこういろんなことを礼儀なり行儀なり教えていただくんだよね、はい、そういう皆さんを応援していただきたいと思うので、まあ AAO っていうわけじゃないんだけど、あの錦屋は万歳というので錦屋名物おかみの万歳っていうのをさせていただいてるので、じゃあ私がまなかちゃん万歳で一緒にやりましょうか、はい、じゃあ行きますね、はい、まなかちゃんエイサー万歳。まだ終わりじゃないですよ、はい、まだ終わりじゃないんですけど、応援していきたいと
1: 思う。嬉
0: しいね、ルミさん応援してまなかちゃん応援して生田くんがまたみんなを応援して、生田くんは私は一生応援してますのでね、
2: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。もうね、末っ子の生君と一緒に今日ラジオできて感動して涙出そうですけどね、あのまなかちゃんがね横にいてね、本当になんか私もキラキラしてきました。気分がキラキラキラキラキラキラキラ、お酒飲んでないのに、お酒も弱いんですけど、強く見るんですけど意外と弱いんですけど、なんかビール飲んでるぐらい気分が楽しくなって、はい、あっけらかんとあのしてるままですけど、こうバーンと跳ね上がりそうです。嬉しいです、ありがとうございます。何言ってるか分からなくなってきたら大谷逃げようかなとも思ったりするんだけどもうちょっと魅力を教えてほしいわ。はい、私が聞きたいこといっぱいあってんな。まなこちゃんさ、今思い出した、そういえば、はい、泣き人のお祭りの時さ、
1: はい、
0: 覚えてな、お祭りというかあれなんだったっけ、
2: 泣き人
0: のルミさんがいっぱいイチゴを買った時に、
1: なんか桜
0: 祭り、そう桜祭りでなんか社長さんしてなかった？
1: はい、
0: なんか
1: 社長してました
0: 。私最初冗談と思うわけですよ。全然分かってなくて、いきなりママって。真中が出てるから協力してねって、何って何があるのって言うからで言って行ったら、一生懸命お仕事してたのよ。で真中ちゃんに会いに行ってるんだけど、はい、いつもなんか物持って作って物持って作ってって言って、もうなんか真中ちゃんっていつも手振ってたんだけど、見えてました、
1: 見えてました、
0: 結構派手と言われますけど、はい、もう絶対若作り頑張っております、はい、もう一番なんかそれも社長さんの話も私が聞きた、あれなんだ、美味しかった、あれ、
1: ありがとうございます、うん、買
0: ったよね、あれね、
2: めっちゃ美味しかった。
0: 協力したのもあるんだけど、最初はでも美味しかったから買って、イチゴも美味しかった、ルミ3つ買ってたね、後でしっかり後でしっかりママ払いましたけどねそういうのも、ね、あれも何だったんだろうと思って、
1: あれは
0: つながる、
1: 泣き人村の村内の事業で、
0: はいはい、事業だって素敵、
1: 中学生から村を何だろう、活性化じゃないけど、
0: うん、
1: これからの将来につながる人材を育成するっていうやつで、う
0: ん、人材を育成だって
1: プロデューサー育成事業って言うんですけど、
0: もうほぼ、うん、ちょっと言っていい、私、はい、堀江門さんの本とか、私もほら、いろいろ女社長もさせていただいて YouTube なりな TikTok なりで結構させていただいてるけど、私が今会ミーティングで言ってる、もう大人の会話です、これもう昨日ぐらいにはその顧客マーケティング、顧客満足度っていうので従業員にね、厳しく竹俊君に指示してましたよもう、はい、かっこいい、素敵、そういうことです、そういうのをやってるんですね、
1: はい、子どもの模擬株式会社を作って、子どもたちが何を売るかだったり、
0: 模擬っていうのは模擬ね、はい、模範の模擬ね、分かる分かる分かる、はいはいはい、
1: で何売る、何どういう感じにするみたいな、そういうのも全部決めて、株式会社なので株のこととかも全部子どもでやって、一応監督っていう形で大人はついてるんですけど、
0: ついてたけどね、基本的にもう
1: 子供でやるっていう、ね、
0: で結構本当に商売家もあって、うちの従業員にもお客様大事にして、お客さん呼び込まないとってきっちりちゃんとお商売もしてくるんですよ、これおいしいよとかって言って、はい、で生田くんのお母さんって分かってるので余計に言ってきていただいて頑張ってましたね、美味しかった、
1: 頑張りました。でも
0: 休む暇なかったでしょ、
1: 当日指切っちゃって、指切っちゃった、
0: それは私聞いてないんじゃない、
1: 聞いてなかった、うん、1時間ぐらい裏の方に
0: 指切ると血止まらなくない、
1: そう指本当に止まらなくて、
0: 私もあります、はい、
1: 1時間ぐらい裏に行ったので、はい、そんなになんかお手伝いできなかったなー
0: っていう、いやでも私がねいた時にはあれね、一個ね、みんなでご飯食べに行こうって言ってたのに、もうそっちにいたいからずっといて、
2: いや嫌です、頑張ってた。
0: でももうまなかちゃんね、見つけたらまなかちゃんって言って、やっぱり私も名物おかみですので一人で目立ちたい

0: っていうのもあります。ララカちゃんって言って一生懸命あのうちのね天草ルミちゃん、あのルミちゃんと一緒にやってたんですけどね。あれも真剣にやってた。どこでもなんかやってるのよ、どこでも頑張ってるのよ。なんかあの女社長あの向いてると思います、向いてると思います、まあ、自分もねあのそういうの好きです私もあのそういう、はい、そういうのがあのやってますけどね。なんかそういう活発にね やってる応援するのも好きだからね。まなかちゃん応援しますか、いくたくんね。
1: はい、
0: ね、あの初めてあの家族以外で、あの家族というかそうですね、中村家以外で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんなりね、あの会社の子なり自分が経営してるあの会社以外のこと初めてあの応援するんだけど、なんかすごいね、なんか
1: すごい、
0: うん、フィラデルフィアですよ、フィラデルフィアですよ、もう言えました言えました言えました本番前はちょっと言えなかったんだけど、へえ。じゃあさ、あのあれをお料理美味しかったんだけど、何作るっていうのを決めたのはどういう流れで、これも初めて聞く。なんか俺あれを作ってたじゃない、こういちごもあったし、はい、これはまなかちゃんの意見が通ったね、みんなで相談したの、
2: みんなで話し合ってクレープにするとか、うん、なんかあの私たちはワッフルを出したんですけど、はいはいはい、ワッフルとかじゃなくてちゃんと、は
0: い、全部買いましたよね、一品ずつね、
2: お肉とか、うん、肉まんとかそういうのにするとか、はいはい、そういう会議をしていやでもワッフルがいいんじゃないみたいな、
0: ワッフルね、美味しかった、
2: 1
0: 個も美味しかったでしょ、
1: とっても美味しかった
0: 美味しかった、あの味も、ま、私は実はですね、あの主人はその私おかみして私全然料理苦手なんですよ。でも、まあ、子供2人はなんとか育てましたなんとか、ね、でも私もお料理あんまり好きではなくて、お商売は好きなんだけども、あの商売とかおしゃれとか好きなんだけど全然お料理あれなんだけど、あれ美味しかったのね。で味はどういう風に決めたの、なんかマニュアルを見て。
2: 味はワッフルの種類が、クックパッドを見ました見ました
0: 新婚時代料理下手だから見ました見ました見ました、新婚時代だけですけど、はい、もうはい、
2: ワッフルが種類がベルギーワッフルとアメリカンワッフルっていう2種類があって、
0: え、教えてどう違うの、いまだに知らない。
2: ベルギーの方が、は
0: い、よく食べてますけどね、私
2: 発酵させるんですよ、ベルギーが、
0: 見てもすごいよこの子、発酵やって。
2: アメリカの方、ね、アメリカンワッフルが発酵させないやつなんですけど、ね、お菓子のやつとワッフルバーガーっていうハンバーガーを作ったので、ハンバーガーに合うようにふわふわになるあのベルギーの方で甘さ控えめで頑張ってみんなで調整してみたいな。
0: 甘さ控えめ、あの私の年になると助かりますあの甘さ控えめで美味しいの出すの難しいけど美味しかったもんね。
2: あれも一応そのやっぱりいちごと出すときはやっぱ甘さが欲しいので生クリーム入れて調整したりっていう。
0: もうあのね、私が思ったのは、私もお商売やってるのでいろいろ経営してるので真剣にお商売としてやってるなっていうのが伝わったんですよね私も飲食店が、飲食店が基本で、まあ、あと他いろいろやってますけども、まあ、沖縄では飲食店をさせていただいて、東京と大阪で別なんだけど、なんかすごく飲食店としてすごい頑張って本当にお商売してるの見ました。
2: 嬉しい、
0: 成り立つんじゃずっとやるのかなって思ってたの私、あのな、あのある意味ね、なんかこうずっと、うん、でも一旦は中断してまだやってるのかな。
2: いやもうあれで終わりで、3月に解散総会っていう、うん、あの保護者向けのなんか株返したりとかそういうやつやってそういうやつやって一旦終わりました。
0: もう株まで知ってますよ、はい、株式会社するときに私も勉強しましたけど、
2: はい、
0: 株まで中学校2年生で私もあの会社してから分かりました、はい、すごいですね。やっぱりこれもあのアメリカに行く費用を自分で作ろうとかと思ったのが、はい、これ勝手に思っただけなんですけど、どうでしょうか。
2: あ、でもやっぱり会社なのでお給料が出るので
0: 素敵
2: それを、はい、お給料を今はアメリカに行くための貯金に回しました、ね。
0: もう本当に今何も知らなかったんですけど、しっかりしてますね、はい、いい奥さんになると思う、素敵。へえ、生田君も行ったもんね、うん、ずっと行ったね、もうずっと、なもう朝から晩まで行ったね、
1: ね、てかずっと頑張ってた。
0: いやーって、あ、そっか、じゃあアメリカに行く費用もね、あの頑張るっていうのは本当にあの私もよく娘にも言いますけども、息子にも言いますけど、やっぱり頑張る、あのでお金儲け、いや最終的にはそうやって自立していくっていうのを少しずつお勉強するのもいいかもしれないね、はい、ね、一個もいつかはね、学校卒業したら22ぐらいからやっぱりみんな自立して、ね、はい、やっていくので、なんか今日いい話が できた気がします。で私は思うんですけど、皆さんでやっぱり

0: 応援していきたいなと思って錦屋には置かせていただいたんですけど、あの募金箱ね、はい、あのうちの従業員も竹戸市から始まってみんなね、あの生田君の友達というので入れてくれたりして、またあのみんなで、ね、FM やんばるさんにもあの置かせていただいてよろしくお願いいたします。ご無礼いたして、みんなで応援して、あのなるべくこう泣き人からやっぱりかっこよく素敵に、もうフィラデルフィアですよ、ワシントンですよ、もう素敵に行っていただきたいと思うので、またね、なんか報告の話なんかも聞かせていただきたいなって、はい思うし、またねラジオも、まあ、受験もあるしいろいろ忙しいんだけど、うん、キラキラしながらもまたね、あの受験終わった頃でもまたあの、はい、また報告もしに来てね、はい、嬉しいで、お嬉しいね、本当に今年ね、はい、生田もちろんね、生田くん出てくれないとお母さん寂しいわ、はい、嬉しい、もう今ね資料もありすぎてなんかね、英語でね向こうから招待状も来てるんです。もうこれすごいかっこいいですよ、皆さんもね、追加する方にお見せしていいのかな、
1: お見せして大丈夫だと思います、
0: 素敵です素敵です、なんかもうすごいです、大統領がプレジデントがサインするような感じのなんかあの素敵な本当に正式なもので招かれて、やるので、やっぱり沖縄の北部、ね、沖縄の果てですよ、ね、でも今北部盛り上がっておりますね、やっぱりこうやってあの若いフレッシュな若いどころかまだ卵ですよ、かわいいかわいい、その卵のねかわいいかわいい2人がまたね頑張って、またあのうちのかわいい君が真中ちゃん応援している一緒にねやって、あの羽ばたいてね やっていくためにこうかっこいいのでお見せします、ツイキャスでご無礼します、定期ママも触っちゃいました、あこれで、ね、今ね資料あるんだけど、これねこの太鼓大きいの持っちゃったし重くない、
1: あ重い、踊ってると感じないんですよ、楽しくて、
0: アルファーバ何アドレナリン、
1: はい、踊ってると全然感じない、
0: 本当に一生懸命やってるんだわ、
2: そう
1: だけどやっぱり太鼓、はい、太鼓の重さというよりもう肩を腕を振り回すので、
0: はいはい、あれめちゃくちゃ大変に見えるよ、あれは私すごいことやと思う、
1: 腕がめちゃめちゃ痛くて最後の方上がらないんですね、もう、
0: それはね私年齢的に違う意味40があったら分かる気がする違う、それと違ってフレッシュな痛みやね、それだけ、ま、筋肉痛、
1: ま、筋肉痛、
0: おかみの年齢なんだけどね、筋肉痛が1週間ぐらい後に来るからびっくりするのよ、ええっていつの頃って、あなたたちの場合はすぐ来るから、はい、でしながらバドミントンもやって、はい、キュッとやって試合も出て、うん、もう充実してますね、
1: はい、いくとも頑張ってるし、
0: ね、うん、いくもなんかバドミントンもやってね、親に言われて勉強もしてもう遊んで、はい、大変、
3: はい、
0: 毎日お友達とも仲良くお話して緊張してなんか落としてますか、大丈夫ですか、はい、はあ、そっか、じゃあ本当にもうみんなで応援しようね、はい、は
1: い、
0: もう
1: あの
0: 応援ね、俺も私もね、ありがたい、あの応援できるあのこの場所を、あの逆に今まで自分のお店のことなり自分の娘がしたけど応援する場所をやっぱり設けれたっていうことがすごく嬉しいし、また頑張ってる真中ちゃんをね、生田くんとあの一緒に応援できるっていうのもやっぱり自分も結構負けず嫌いでいろいろやってきたからこそできたかなと思って、私もひときわちょっと感傷です。で息子が一緒に出てくれてね、娘は結構もう私と一緒でもう出るんですよ何でもね、でも息子は出てくれなかったけど今日ね、ガールフレンドがね、出ると、深く考えないで、ガールフレンドったら女の子のお友達だから、ねはい、深く考えない、ボーイフレンド、はい、ガールフレンドね、はい、もうね、はいはい、ちょっとかっこよく言ったのよ、はい、ワシントンとフィラデルフィアだから、はい、ガールフレンドね、ボーイフレンドっていう形で、だけど応援してくれて嬉しいですね、いやー、素敵。じゃあ、真中ちゃんに私が最後に質問を、
1: はい、
0: というよりは。今後の意気込みで、はい、アメリカに行きます、フィラデルフィア、ワシントンに、もう最後にまとめじゃないですけど、こう皆さんに一緒におかみと一緒に募金も私がやりたいし、また真中ちゃんを応援したいし、また真中ちゃんも応援してもらえるタイプの子だと思う、なんかね笑顔を見てて刃で可愛いのよね、爽やかでね、爽やかさ大事だと思うけど、真中ちゃんもなんか皆さんに向けて、はい、泣き人の皆さんも絶対応援してくれるし、沖縄の皆さん絶対応援してくれる、皆さんでツイキャスは世界みんなで聞けますの で、はい、東京のねルミちゃん慶応軍団も必ず応援してくれると思いますのでなかなか強力なメンバーが応援してくれると思うので、真中ちゃん生田くん最後にね生田くんの大好きなお歌を

0: ければいいかも。最後にね、じゃあまず最後にまなかちゃんにくくってもらう。生田君どうですか、まなかちゃん応援して、はい、そしてエイサー応援しますけども、まなかちゃんにこう頑張ってっていうね発言を、言ってるけども、なんかちょっと声をかけてあげて、皆さんに向けて何かある？
1: いや、もうエイサーもやってて、なんかバドも両立してるし、うん、アメリカ行くって話もある中頑張ってて、うん、本当に偉いなって思う。
0: いやー、素敵。爪痕ね、思いっきりね、泣き人のね、あの爪痕ギュギュッとね、ワシントンにね、はい、もうコンクリートにってするぐらいなんかね、もうコンクリート削ってね、爪痕を残してきていただきたいし、また事件終わったら必ずこのおかみもね、このラジオはずっともう私趣味です、頑張って続けていきたいので報告もしに来てほしいと思いますね。生田くん嬉しい、私の可愛いか噂の一くんでございます、ご無礼いたします。はい、ありがとうございます。大きくなりました、一くん、ありがとうございます。で、まなかちゃん最後にね、くくっていただきたい、くくっていうかね、今日ね主役だから、はい、もう今日3人主役でいいか、はい、よろしくお願いします。はい、まなかちゃんは今日は意気込みを、アメリカに行く意気込みをなんか言ってもらっていいかな、なんか、はい、
2: 自分はもうアメリカに行くっていうか、もう海外に行くことすら初めてで、
0: あ、本当に、
2: はい、分からない、
0: すごい、めっちゃ行ったことあるような気がする。
2: 全然初めてで、パスポートも最近取ったので、
0: はいはいはいはい、
2: 分からないこといっぱいあるんですけど、はい、やっぱり自分のその感じてきたエイサーのかっこよさだったり感動っていうのを、
0: かっこよさね、
2: 現地のエイサー知らない方に伝えて、もっとみんなエイサーを好きになってほしいなって思います。
0: エイサー、ちょっといいですか、エイサーを好きになってほしいというのが感動しました。そうなのよ、最初ね、エイサーって何なんだろうって、かっこいいんだけどわからないんだけど、やっぱり一生懸命やってるの姿、キュッとやってたら好きになりました。でもこれを海外の方に、もうほんとしっかりしてるけど伝わりました。もう行きますか、もう一回万歳で、まなかちゃん応援します、せーので、万歳。じゃあまなかちゃん気をつけて行ってきていただきたいと思いますし、はいはい、泣き人の皆様で募金ご協力、もうおかみがあちこち置きたいと思います、FM やんばるさん、下地さんもありがとうございます、ご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあまなかちゃん、いっくん、今日はありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます。
0: ハンサムイくん、かわいい、ジュラカーギー、まなかちゃんでございました。はい、西川名物おかみが今日もお届け、今日はね、よしかちゃんじゃなくて私で、もう最後に行きますけど、やっぱり今西川もまだ営業しておりますね。ウニ丼、海鮮丼、タコライス、タコライスはですね、ウインナー、氷大橋が乗っております。毎日ご盛況させていただいて、西木はパフォーマーランドとして一緒に私と歌って踊ってやれる西木は頑張っております。今日もクールクールクールクールクールクールハイタンスシーでございます。ご無礼いたします。ありがとうございます。じゃあ今日はですね、生田くんの好きなお歌をかけようと思ったんですけども、はい、時間を見ると3分11秒ということで、
1: はい、
0: はい、うちの長女ですね、いろいろ芸能活動させていただいております、アイドルやってるルミさんね、新しいパニックモンスターという、の、見習い生ということでさせていただいているので、ちょっとお歌かけたいと思いますので、まなかちゃんと一くんに負けないように、はい、アマウサルミも頑張ります、おかみも絶対頑張る、今日も錦屋うに丼、海鮮丼、はい、頑張ります。新しいうに丼のチャーハンもできておりますので、うにチャーハンよろしくお願いします。ルミさんのパニックモンスター、よろしく、シェイシェイ天気ありがとう。ダンサーハムリナ、ご無礼いたします。いっくん、まなかちゃん、せーので、万歳、万歳言ってね、万歳、ご無礼します。歌かけてます。

0: 鮫島の空橋に連れてって。
1: あー、ゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
0: うん、今日は子供カラオケ大会。
1: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
0: やった
2: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り、今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
3: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。
4: そうだ、ランを送りましょう。
5: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
6: フラワーショップランラン。
7: ヤンバルを食べ尽くせ。
8: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
9: 大人気のマグロ丼をはじめ定番のヒートゥーも好評販売中。
8: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは給盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
10: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
11: ゆたしくうにげ

0: 日賀さん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間。